Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2008. Лорен Вольф. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.